Hever bilen tørv og skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense. You are now tuned into FM 1.

0: Stek til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsatsen og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo eller ring 535 400. Venstre, vi klarer deg for det.

ordet. Du klikker av deg, du klikker av natt. Du klikker av glede, da klikker du kjøtt. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvørst slær, det om det hit sæma lær. Ei her, min bostavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, handan grøv og kyrstigar. Vi skiljast, skiljast av grøven i her. Ta i tu hur klikka nå mykje fyrir mer. Og tei, som ta sirja og høttu mig her, syng taim og leie du sang fyrir mer. Heime handan grøv og kyrstigar.

0: Høgni her fra Betjeheim. Etter litt å flytte i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjeheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk, av Kalle Magsabred 8. Norsk.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeian så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioer til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantørv, og gøsken i hasett. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriv til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfondning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan notan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: tilbo.
1: Spær tog jo penger hvis nildar bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
2: Faksekundi. Sletcher tostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vinnemessan 2060 med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, send deg oss i sambandvjøkken om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Kom til Kvicksavis Chavensel. Vi skifter med en annen olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kvicksavis. Kjøtt og enfalt.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av fælskjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med Dekko. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Välkommen till stötterna som är politiker och skak. Och i dag, det vill säga klockan 3:00 lägger Axel W. Johansson landstorsmäver i Futsarmalen uppskottet om Futsarlöv för 2020 och framåt Lökdinsnån. Och stått efter klockan 3:00 tar var en 200 i smärren i Halm. Här han öjsne lägger uppskottet fram för Albinnsnån. Og her i rasarumnen da Torbjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Heine Zakariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere bøk under armen, her som drar sitt i hukt og så gjerne å døvre det. Og tar færre lukket som at sette torre fingre tesjen av, hva er alt er godt og hva er alt er mindre godt og gis ned. Men hvis vi gjør oss ikke kjøtt av vi gjerne rundt og i vrårene, hva betyr det? Hva vil en da få gjøre å si, Tobbe?
1: Ja, sjåvann har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjene som 200 hver. Men jeg kan ennå holdt kjøtt av nyeste, og så kunne jeg si at her at og rett hever landstorsmærene for ikke malen, og tog jeg støvann ui til forske budskapen som så gøy. Altså, vi da var et pluss av handelsjavnene, og vi da var pluss av gjaldsjavnene, og jeg var ikke som rockskapen endelig av livet for 2025, men etter et eller annet døvann

0: Petusha og Mauer. Vi online ombord, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkurs, kvørs for tjokkvald og live tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøkere, et eller telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjort? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, rensa vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjeneste. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da, holde brandan.
6: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
7: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfokning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydelingshalsen.
8: Bytjesoffer fra Eichene. Viktene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa Breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvaler alt bilmester, lakkverstaje teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Kontroprosent først av FM.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fáina mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eða ring 32-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
1: Mangrar det lampor til køkken, stovna, gongina, veirommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leiakveld. Irish Pop.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydelingshalsen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen er popquiz hver fruttjokvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: du showmauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 24 36 24. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta mestur at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: spær tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og einfald av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Hørvar tær nutj arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, eller ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
2: Hørst du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe? Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
3: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærmere Øtland, Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet finner deg og horer. Når du nå? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn og horer til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: Fyrirtøkan Grå Aqua som heldur til að kampstæli í fyrjun verður det parstur av stærun allt sjóa samtækje. Talan om fyra fyrirtøkur som gengar saman og var stóna et nutt stærst samtæk som skal tekka kappinsinu upp við størstu félugin innan Vøyting av Tøkni og Tænastun til elvinna og i særliga Norr-Atlantshavet. Og i samtalsnum vera Biomarin, FLS, SMIR og Grå Aqua, og i attar eru virkjendar vajtarar av utgjør til elvinna. Jeg vil bøya vörun i Rimist, og vi at bytja fel, eller letja fel inn saman, fer nutja fel i vajtarna nek betri haldarvajting til elvinna, og just her vi en månad meira kappinga fyrir vajtari av marknarnon. Grå Aqua hefur sannast og Arne veri i enn spennandi og mennandi fer. Félagi hefur ment sig ur smáum og korun til að væta útsýr og tænastur lengt ut um landadannar. Félagi hefur kjæpt upp í Skotlandi norra umframt at Grå Aqua hefur ekna framlöstu af fjörflekkun í Pólandi og ekna dalt í Danmark. Vi okkur nú hefur við Janus Thompson som nefndar formar í Grå Aqua. Og Janus, grå jakna lutsin frá hvert endamáli við að færa inn í þetta samstarfi hér?
7: Ja, góðan daginn. Endamáli það að menna fyrirtækina enn meira. Það svoleiðis sem þú akkur hefur lýsið upp að fela hefur verið en spennandi fyrir og það hefur grátt fyrir okkur alla tói að skulum við taka Ta næsta stigi og velja bjóa ta minn størstu kappingar neitt nú ná, svo mú við geða það sama við örun og til tói við geða það er.
6: Nú vita við nöklunda hvert Grå Aqua ger, men hinar trútsjar fyrirtöknar som eru við í samtæstnum, hvert fast er við?
7: Ja, það er allar innan fyrir laxa utnæinn og er allar vajdar til levinnina og það er við kjendur vajdar. Og það sindur ímest það sem það er fóast við og það rikkar það vel að letja akkur hesa fyrirtökna saman. Þann áina, Biomarin, hún selur ljós til ökjur som höskar vel til ljósum som tar framlaja. Og så hefur það ösne svo kallagi ljósa kjurst som man brukar í alvinni. Til að fyrirvíkja laxaljós. Så en annan fyrirtöka som heter FLS, hon fast við eljósing. Så her det større maskinerier som man setter ombord av kip, rundbåtar og så gjør det. Og så det den fyrtøkken som heter Smir, som får at vi i mest tar hava gode løsner innenfor fåring av lakse, og særlig det som vi kaller vattenfåring, som et produkt som Grå Aqua ikke gjør det, men også som vi har lyst etter, og det får vi så også nå hesa samanlegginga. Så det som du är med som är vajdaren är vajda och sammanlagt så blir det ja, ett olja gott koncept halda vid.
6: Här är att förska fyrtog förfära samman vid större ytterskon fyrtog och här är en större europeisk grunder att han fyrtog som har ett ambienta. Gossa större är det lojklotning så att grå akva eller färvda kvarva och så bara?
7: Nej, lojklotning så att grå akva är det större. Det är rätt att det kommer en europeisk grunnor in. Omframt här så är det trots att de fyra fyrdukar som alla skulle döjla som dessa kakorna så eller så. Men åkara lojklodor verur stårdor. Vid kommer att vara pastor av lösterna, skilt att han hatt att vid vara i nämndena. Och i dessa processerna så har det som grunnor in lojda eller nekt till åkken och det har varit grött för åkken att skulle det heta Geras Verlöjtje. Så måtte Grå Akva være en parter av oss nere. Og til tog at vi er gjerne større ulov i at det er faktisk større enn den ulovene som vi har i Grå Akva og i det er ulovene og i etan lutsja. Så vi kommer av en større løyklot.
6: Nå så ikke at sammanlagt samtidig for å ha en søl som ligger om 1940 millioner norske.

0: visna upp vi tar allra störst då. Och till det som vi vill jag visa ner till att växa en mer. Så han ska växa omsättningen, det ska han.
1: Ja. Jens Hoppsen, jag får tacka dig för att du är stundra vid vi tjocken här, FM1 och gröjsen för oss ner.
0: Ja, men det är så väl.
1: Takk fyrir, segir Janus Thomsen, stjóri í partafellan Tjaldur. Tjaldur var stóna í 2004, sprotti úr skipafellan Føroya som var stóna í 1919. Tjaldur hefur yfir 2300 partafellar og hefur höfusett í Bridgebakka, umframt einan dælt í Oslo. Umframt Grå Akva og í Tjaldur, størsta partna af FH, Nemo í Føroyum og stjóran part av norsku fyrirtøknun, Mintra og Servi og Pactum Capital. Og så færa vi vågjare, tog jeg daumur inn og sagt ur Hakstarrette, herr Ottarovic og Fischmalareie fikk vi alt i malen med til Partafellet Tår, Partafellet Farjabanka og Fischmalareie hinne med inn, som snuvis i unrentarløyvits av trålaren om Fönix. Malet snurr seg om djupvannstrålaren Fönix som hei i rentarløyvits av fiska stinklaks fram til 2008. Sørste 2008 var hattelig, det var tældig av røntarløyven etter tilmelde fra havstående, minka, ur trimon nere 2, og røntarløyvene var tilhått av ørontrålaren for 2019. Og så mot høy som røntarfiskaperen var omskipet vår fra Fønix at Fingsesølo, og var kjeptet av Førjabanka. Banken åtte kjipet fram til sørste 2019, da Parstafilla i Tår kjeptet det, og søkte om røntarløyvet til Stinklaks. Omsøkningen var skjøtt og helt det var frem ved Somoskipen, som er ved i 2019. Barstafellet Tår og Fergebanken løgte å male for Fergeratt i 2014, vi krever jo om enda kjalt. Avgjøren til Hakstarrette, eller at man skulle stekke støv og til, var om avgjøren til Ranon om Røntarløyve for 2019, var om avgjøren var, og om Røy hei enda kjalt og arbeid i Hessens sambandet. Hakstarrette kom til det nye stået Fergebanken ikke i rett til Røntarløyve etter 2008. Banken i kvørste finnes ikke bindet til tilsøkende etter en rett har vært vant om Røntarløyve. Her har sett leik Fergebanken ikke øyre tredjener utavrende til Laukavo og kunne du ikke få Røntarløyve. Anken endte altså arbeid hver tog fire røye, vi bortkjente vidtjørende fire 2019. Bivisjant Partafland Tår var avgjøren om Røntarløyve for 2020, avgjørende. Hakstarrette metter at avgjøren til Ranon om tilhåttan av Røntarløyve for 2020 var innenfor heimeltene i lovene, og at andre grunn til å finnes til etterne. Røy hever til helter onka Endurjans Abbert og i Hesund sambandet. Hakstarrette stedfester hos det domen til Østara Landsrette fra 21. november i 2020, og Ottanruds og Fischmalerei frutan fyrir Endurgjaldskræve. Og sinne mære fisk, du i Georgias det allmænt at et nytt oppsjåarøy er ui hivsa dagsins ljøs, og at fela i hiv kjept et oppsjåarskip ur Russlandet, som er finnje heimsteg i Vaje og Øyder Uisborg, det skriver Portal FO. Talan er om fela i Anko i Vaje som åtti et oppsjåarskip ved samme navnet som ble sett til Marokko fyrir i år. Hinner øyerner er fela i småparta fela i fra kjenta mai i 26, som er 80 helten av fela noen kjentferdle. Sammen har hese fela i stavn et nytt fela vid navn noen ankom. Og brunnelige skulder er røy i gråa stein som eier oppsjåskipet Birsto, eller Birito, øyestne vera i sammanleggingsne, men hetta fela i valgte å tekke seg ordsamstavn noen for tøysøyani og heldte framfyr seg kjalt vid oppsjåskipet noen Birito. Vi sammanleggingen av eierne av Nutjara Røynan Anko, som nå oppsjåarskip i Uisborg, trykker seg et enn sterskere grunntarle enn tar høttu arren. Hetta tog kvotna nå større enn eierne høttu avur, og tog kjeibjørskan òsne løgt i et nytt skip, som vi sunnen omløy 52 meter i langt og 15 meter i brøyt, lastar gav 2000 tons. Uisborg bygd i Norra i 2008. Øyene er Birgir Andreasen, Herre Gottfred og Jan Mitchell Gottfred som Otto Anko og Sujan Otni og Tjarnar Dalsgård som Otto Heltene og Kinnfettle. Nævnekatingen som skulle være i farge rett i alle disse vikene er noe utsett. Talene er om et malert for manns, annar er trøy og trusjoar og hinskjeitretto, er og akkarer for særlige grova og råan herskap, for å røyne sitte eld og for høttan og råan. Hetta skal vera hent í einum sethúsinum í Havn tuljum kvöldi 18. februar. Mali er nú útsett tui eitt avgerandi vitni sum var burtstatt kunti ikki møta rattnum skriva fríhetsbrevet. Allt Mali

0: vi utsett. Og så er enda tvær bilar i en ferslo av oppe i Høsvøg. En bilar som kom køyrande ur bygdene helt ikkje vutskyldna og rente av en annan bil. Anje fikk å skje vær med bilene, fikk å skje, opplys vaktlagerne av politistøyene. Før er når bilen var utlendegrunn, bilen som han kort til vi var en løyebiler. Vi kom til å være ved av landen, og tog var malig akkurat på en veien, vi er nødt på 2000 kroner. Kjemmer hesen med en atle farge skjælen opp til noe av køyre rundt, og han slipper å køyre bil. At det er fargen, sier Løkrekland. Og i kjør var Løkrekland ute, og kan ha i ferselen og i streimøyden og østrøyden, og i hesen sambandet vår fløyre bilfører som fikk å klippe i køyrekortet. Og i Estrøyden fikk en bilfører klipp for jeg kører 120 kilometer om Tøyman, her mest løte ferien var Fors. Og en annen fikk klipp for jeg kører 2,5, her mest løte ferien var 70 kilometer om Tøyman. Og i Kalbasbotten fikk en klipp for jeg kører 108 kilometer om Tøyman. En annen bilfører i samme øst kjører 121 kilometer om Tøyman. Og kan han vante seg en tredje fra Tøyming. Øyster fikk en bilfører klipp for en av lovlige iverhaling, sier Løkrekland. Og så er det vekkert som kom frusker vinter opp i struk av soli 8-13 meter om sekundet, smaskudje og akkurat alle. 17 parten minka vinteren i frusks lå til frusken vind 5-20 meter om sekundet. Sankt og kvöld og i natt frusker vinter opp i kvassan vind av landsninje 20-15 meter om sekundet, skutja og regn, og i støvun groft regn. Med alt om åttene støkker han vesterom og i rysning og minka nir og i lå til frusks lå 28 meter. Fyra part av morgen løyde låta av sore, men i 5 meter om sekundet skiftet til skuiloft, skutja, eller vever vi grovun eller nu støvun. Hit inn i middel 13 sti, og i natt nyr og i tjei hita sti. Jeg skal være så tøynt i etternån. Jeg skal minne av etter tøynt den klant 16, så er det på 36 varspe som av skrønne. Vi tver at det tøynt om klokkan 15.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt til sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, rensa vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen rannsaget og reglet etterligere ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det leiser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
2: Jolla brak, 9. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Elin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bæsund Roll Truskroner og event.fo og en prøysen hakker månedkveld i midtenått. Jævla bredden 19. desember hever strakk 20 år alder på.
3: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kvæl? Det er Jerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Vars du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Lisa tøyn vørbild tja Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
7: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrtjøkka støve av marsneiden. Sykje ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett dere seg i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
8: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbøyn, træbøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
9: Popper. 6 av 5, 6 av 5. 5 av 8.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at jeg leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett av ring 6 och 3, 6 och 4. Norskt.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegelser av tryckdagskäven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30 Vensel Lakk.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjeftast, setes i samband ved gulluklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvoksa til å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 0406, så får jeg vite verska. 4-holdsrush 0406. Velkommen til Betriheim.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får til høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrstøkker støve av marsneilen. Sikker til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Mandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fh, som alt bliver åbent. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager åbent meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaltet? Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver fyrer måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sér og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bøyetøyna stytre.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme hans der opp for til fra samlige en prøys.
3: Vær så kvæl. Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Skulle dekkene skiftast? Kjør Vensel, 52% i avslottere, til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til åkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Jolla brak, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eilin og Terje vid orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bæltrundroll Trusskroner av event.fo og Arne Prøysen Hakkar månedkveld i midnatt. Jóla Bredjen 19. december hefur strangt 20 år aldersmark.
7: Vi glöjvan dags og stil Vi mörgjen er atur fridavur
8: Klockan er 3, her er tøyende av FM 1.
9: Om tvær tøymar til å se klokkan 17 i dag, vil jeg virusløner Emma Jakobsens latnar i Aulen i Finnsøen. Ein brøyting hesa fyrir at batna mentanar høyrslund Tórsanna Bøyrós nú fyrir eita Emma Jakobsen Emma Jakobsens virslund fyrir batna mentan. Fyra virslundir vera latnar og tær eru 45.000 krónur kvør. Tær eru Emma Jakobsens virslund fyrir fakra bókmentir, virslund fyrir yrkis bókmentir, fyrir mentanar árik og virslund fyrir batna mentan. Kvinnekavl fjauljóð fyrir að syntja og hættil af elgarstöttir forskvinnu nefnarnefnir sér Tórsanna Bøyrói fyrir að bjóða velkomin. Það verið borgarsjóðun í Háun, Essa Berg, som fyrir að handa virislönnar. Kring var fyrir að sendur handanna bænlaðis í sjónvarpnum. Dómur innu sagtur í Hagstarrætti her Utanríkis- og fiskmálaráði fekk viðhald í málunum millin partafleit Tór og P.F. Farjabanka Örmegin og fiskmálaráði hinumegin som snúið sig um Röntarlöfi tja Fönix. Malet snur sig om djupanstrålaren Fönix som hei Röntarlöfi att fiska stinklax fram till 2008. Sörste 2008 var tälig av Röntarlöfun efter tillmäld för havstående Minka och Tribun nere 2 och Röntarlöfun var att tillåta öron trålaren för 2009. Om så mot höj som Röntarfiskaparen var omkipar för Fönix att vinkelshöllu var käpter av Färjabanka. Banken åtte kjipet fram til sørst i 2019, da Parstafellet Tor kjøpte da og søkte om røntarløy til stinklaks. Omsøkene var sørst og hilt det var fram ved som og kjipene som er i 2019. Parstafellet Tor og Farjabanken lagde malet for Farjaratt i 2014, vi krev jo om endorskjald. Hagstiratter skulle så tenke støv og til om avgjørende kjæranen om røntarløy for 2019 og 2020 var avgjelt var, og om Røye har endelses arbeid i hessens samband. Hagstirattet kommer til at Farja Banki ikke har rett til Røntarløyvi etter 2008. Banki er kvørst ikke finnes bindende tilsøkende eller annen rattar vart av vantan om Røntarløyvi. Her er tre at leik Banki ikke øyere tredner i taverand loga og kulte til ikke få Røntarløyvi. Anken eldurkjals arbeid vært høy fire Røye vi vil kjente vidtjørende for 2019. Vi var kjent til part av landet Tår, vi er avgjøren om røntarløy for 2020 avgjørende. Hakser at du møter avgjøren kjartanen om tilloten av røntarløy for 2020, vi er innanfor i høymelten i lovene, og at andre grunn til å finnes det at en røy har vært helt rånka endelig kjøs arbeid i hæsens samband. Hakser at du stedfeste så satt domen til Estara Landsratte fra 21. november i 24. Og 8. uts og fiskmalerøy er frytan for i endelig Vi færre hittje opp på vekkere tjåken, og her sier at det svett i kvöld, og i natt vil det fruske vinter opp i kvassan vind av landsninger, 25 meter om sekunde. Det vil skutja og regn, og i stoven som groft regn. Møte måten en stakkran vestrom, og i justening, og minka nyr og låt til frukslåt til 38 meter. Fyrra parten morgen lyd til låt av sore, men i 35 sekunder skiftet han til skuiloft, skutja, eller ved hvor vi grov og nælun i støvun. Hiten mellom 20 og 13 sti, og i natt nir og i tjei sti. Jeg svar tog inn, ja, etter noen vidt vi at vi tog inn om klokken 16.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dig att få flytekasse til husene. Safari ger løyve lettere.
10: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213 eller vidja heimasjogara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
12: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter noe at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
13: Visst du, att som kundeklokon bjöd ett eiste vindu och hurrar till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalovindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vör och från hemstadsavajdaren blir allt till till kundeklokon. Kundeklokon, tofta jack 2, gullevajt.

0: some.
1: I'm just best to go to letter UI for you. Vi tjokkar heim og sige Irish Pop rundt om FH. Øysne popquiz hver fruttjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter å rydde flyt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Hvis det to er dekkservice og enden gøtte tru av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøttes er spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøttes fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skift Dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.

Ein bilvanlukka norra fyrir morgun kosta i tvei mannalöy. Politiet sier at bilen kvarte meira enn 120 km og tog i mann, tar han for fram om en lastbil rød. Før

0: 0-0. Vensel, vi glade for det.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttjøkvalg og live tøvnlager vørst leierkvalg. Irish Pop.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri heim. Vørst du av, har vi tævet en høyland liste av fælskjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44 0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskjøp

kan skånvelgar og bilar for deg. Som det kan nytt, vi har vi et eiste bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk, få en gang prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøyde tru av Rydvikshalsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplage af Jysk FO, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøy til at du kjøtt deg om i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverdøkt, Gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30 eller skriver til okken på bilrøkt kulavensel.fo.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet og kunne huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En enn fiks teker Skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tenke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvendig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydelingshalsen. Tørvartærnuts arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjøtt norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
1: Heimtlens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FH. Eisne popquiz hver fyrtjokvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsleinen. Trykker til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: tullorstar efter FM 8. FM 8. Vad är
1: Mr. 2 at Deck Service og Ending Gutter 3 og Rytbos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44 0800 00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn du gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Vinnemessan 2016 med Lutjenda og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrstet ikke støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 og i Storhøttene ved Kjattner.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne om kvelvet.

Det jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde branta.

Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvælder alle bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.